הצלום. יסייתו ירענון, עצתום סנאי תורנון. והתו אמבוך שיינקון, מרמנק נרענן כבורנון.